gallo seeto on andi o ɗo yerdina e baamaako bo ɗo yerdina. To lilaati o hoo waalo no jotta ka o te'eteeɗo o mawɗo, o te'eteeɗo debbo mawɗo on ɗo te'ee bo ɗo bo sinaato on anndi o ɗo yerditeegal man na, on walaa ko hawti mon ɓe yerdu e baamaako. Baamaako ko yerdi ko yerday daganan mon on teena mo. Amma en ɗo wasano derɗiraaɓe no ni haɓda dawrida be saarooji. Saarooji bo haɓde tata on iya ɓikkoy mon. En laarino yo batteeji ɗon jurto ni on ɗo iya ɓikkoy mon haa teele je ɓe yiɗa. A yi'i goɗɗo a teeni mo be gorko o yiɗa. Goɗɗo on en vi masalan bana baabiraaɓe on ummidi be keddiɗiraaɓe mon, on keddu'en, on ɗo voori, on ɗo narri, on umma tan an wayne a wi'a a yiɗi ɓinngel maaɗo yaa te'a ɓikkoy wayne tan. Hannda o yiɗi koye o yiɗaa koy, a wi'a a yiɗi o te'inama ɓikkoy wayne tan. An wayne bo a wi'a wayne no min waadata ɗon ƴamiyam ɓinngel kam walaa mo min kam mi hokkata, anon hokkoowo no nden a ƴami hoosu tan. To nden nden ta ɓikkoy go bo ɓe ummiɗi ɓe ɗo yawootiri, moy fuu yelo muuɗum to mi mawnino kam mi dilla haa ngeendam kesam mi yaha mi wiiwa ɓe himɓe woɓɓe feere, on yi'a nafu am mi wartidi ɓe nafuuji feere. Nden nden ta on hoosi am on yirli yirlere nder ɗoɗɗon en woni go en pat en ɗo moslindiri keddu be keddu ko fami be famiigo. Nden yehi warti ɓinngel goo ngel yiɗa, saarooji on ɗo yiɗi, baaba gorko ɗo yiɗi, baaba debbo ɗo yiɗi, on ƴamay debbo be gorko ko a yiɗi na yiɗa, ko ɗum gorko on yiɗa. On ta o warti walaa ko hawti mo be debbo go, o sefnanta ɗum, o faalata ɗum, o holtinta ɗo ka ɗum derɗiiko tan ɓinngel je ɓe ummidi tan. Ragare man o yahan o yaha o ɗaɓita ɓikkoye maako je o janngidanno, aa soobiraaɓe dayɓe feere, o yaha o ɗaɓita yimɓe feere o wadda. Ko waɗi o wiya ɗo teegal fami, fami on tan waɗi teegal may, kanko bo o heɓi ɗo ɗoɗo ɓe o janngidanno maako, yimɓe mo o yiɗi, soobiraaɓe maako o ɗaɓiti heɓini mo, o yahi o muuyi muygal maako ɗon debbo maako je o heɓi ɗon je o waata saani ɗon je o sirridita ɗon je o yewdita haalaaji maako, amma ɗo ɗum fami on. A jaañani ɓinngel ma masibo na a jaañani, a jaañani mo ɗuuɗi heewi bo ɗo waɗa banni. E feere bo on wiya on derɗiraaɓe, on hoosi ɓikkoy on hokkindiri ɓiɓɓe bappiraaɓe ko ɓiɓɓe kaawuɓe goggo banni, on ƴamay ɓikkoy ka yiɗi na yiɗa, onon saarooji tan on jooɗi on hawti on waɗi teegal, ko malli bo onon saarooji may ma na onon ma watta ka fahina ɓedda ñiddugo, ko bana on ɗo mari saaro mon mawɗo towɗo maamiraaɓe ɓikkoy kam, maamiraaɓe ɓikkoy huwa ɓi o ɓe ɓi o ɓinngel ɓinngel am debbo ɓe ɓinngel ɓinngel am gorko mi huwa mi jillindira pat minon mari. Hannde ɓinngel dogga warta on wiya kay ɓi waynani ɗumana anndada furla ɓinngel, a sufta ngaajiije suduma a saawa a hokka ɓinngel hootida, ko malli an baaba goo a furla ɓinngel a yitta dallari booru a tamɗina ɓinngel hootida. Waɗ wakkati kolte ɓinngel to waɗi ɓinngel dogga warta on holtina ɗum ɓinngel waɗani ɗo kam on jaañani ɓinngel mon ɗume. En laarino on jaayinayi ɓinngel mon de'eende ka on tefinayi ɓinngel mon. Hanndi no to o te'i o dilli kam o ɓilti ɓernde maako haa mon ka, to o wari haa mon kam o wari haa saare baaba, o wari haa suudu daada, o wari yillugo mon nonnon, o wari juro maako tan waddi mo, naa o wari haaje no o nyaamirta no o yarirta no o holtirta, naa ɗo waddanno mo. O wari no tan a o yi'a saarooji maako enɗam o laara o heɓa enɗam saaro ɗon waddino mo, ko wara o jaggina mon o heɓa mbarjaari o hoota. To Allah reenu en, eni islama haɗi en waɗgo non ɗo, en haɓda en dayta en huwa ko islama umri en, en haata ko islama haɗi. Ko saaliɗi kam afallahu amma salaf, to ɗum saalino banniiɗo ɗon haa nder ci'e, on jo'ina ɓikkoye may on haɓda on hawra koye maɓɓe, ɓe haɓda ɓe narra ɓe voota ɓe vooɗida tata ɗum jaɓa acca teele ɗo ñiddi jooɗi banni yaha, en annda no ragare majum fayi. Allah reeni en reenan en. Wabitaali bo en wi irin teele banɗo ɗo waɗa batte haa tarbiya ɓikkoy haa labbudi ɓikkoy, on tawa ɓikkoy ummata be faamu boɗɗum, on tawa ɓikkoy ummata be nediiji je islama yiɗi ɓikkoyji ummida. Ngam ɗume ɓe ummi ɓe tawi daada maɓɓe ɗo velnayi haa saare baaba maɓɓe, ngam ɗume ɓe ummi ɓe tawi daada maɓɓe narray be baaba maɓɓe, ngam ɗume ɓe on ɓe tawi de'eende wala nder saare maɓɓe, ngam ɗume ɓikkoy go ummi sendi waɗi geɓe ɗiɗi, yeɓre ɗo dardi ɓe daada, yeɓre ɗo dardi ɓe baaba. On yahi on jaañi masiibo dow masiibo na, Allah reeni en reena en. Naam, en ɗo tokkita dow ɗon go en ɗo laara al ankiha al manhiya anha, teele kaɗaaɗe, teele ɗon ɗe annabijo sallallahu alayhi wa sallam haɗi
hadi ente ugo tele man de atawa duudum der men bodo teatele man kanjum wonen do lara hande to jawmirawo subhanahu wa ta'ala yari balle alla valuen en lara de awalan nikahu shighar wa huwa an yatazawwaja hadha waliyatu hadha ala an yuzawwijahu al-akhar waliyatahu ayda sawa'an kana dhakaran fi dhalika ذكر سواء كان ذكر في ذلك صداقا لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون الأخرى أو لم يذكر في ذلك شيء كل ذلك سواء يفسخ أبدا ولا نفقة فيه ولا ميراث ولا صداقة ولا شيء من أحكام الزوجية ولا عدة نعم en dolara aranon mayni nikahu shighar tele kadaade don nikahu shighar hedite boddum derdirabe allarene duudum der men do te atele lo illa be jawmirawo hoynani nikahu shighar do kay moni dume awara ate a waliya atawa ododo masalan bana baba babirabe awara ate a bingel ododo avia mo tena mabiko ngam heba anbo atena mo bingel ma ko malli bo derdiraabe a viya wayne tenam miiko maado le min bo mi tenete miiko am ko malli bo a yino derdiraawo wodo o yidino derda nden kanko bo do mari derdiraawo an bodon habernde ma jita kande o yami ma derda ni atawa a hokkata mo derda ka seto o hokki ma derdi ko an bo a viya mo tenam derda min bo mi tenete derda ko malli bo tenam biya min bo mi tene biyam endo fama tenam wayne ha mi tena wayne do tegal maygal wadataake to lati ko on hokkan tegal maybe sardi may pat on hokkan sadagi ko on limti tenam derda do mi tenete derdam tenam derda do mi dokke sadaki mako ni mi dokka ma masalan boru sapai joy ko mi dokke boru temere kom do ke ngari kom do ke viige min bo tenam derdi ko ma min bo mi tenete derdam ko nandi banido toni wakkati teeru godo on fedendiri tenam mi hokkete kaza heba atenami to ateniam do do mi hokki ma kaza do mi tenete wayne am min bo ko malli bo a yeccai ko a hokkata ko malli bo a vimo tenam wayne kaza mi hokkete kaza e an botti mi tenete wayne kaza a hokka mi kaza ha do mako a hokka mi kaza won ha do mako ha sadaki mako ko on limti banni ko on limta e futegal may ngal wadataake to tegal may anda ma banni bo to islama andi tegal may banni bo ardi do islama fistan tegal may tegal may tegal bonnuga tegal banni wadataake to a wari a tei goddo a tei tegal on be sardi asar itinimo o vi mami yidi bingel ma hamite avia mo oh, non mi hokkete bingel amate hokkam sadaki ma ko kaza mi hokkete mo ate to a hokkam sadaki ma ko kaza do min bo atena mi bingel ma kazael ko malli bo atena mi derdi ko ma kazajo to mi teni ma odo do min bo atena tam kazajo ha mo don mo mi yidi ko on limti sadaki ma be didi fu ko on limti sadaki goto mabbe ko on limtay dum sam tegal maygal bonnugal tele mayde didi fude bonnude artudo teego sakutugo teego pat dum bonnudu ngam on wadi sardi wol je dagata ko be sardi da dum ha tegal tenam ha mi tene ko bo mi do tena manga ha atenami dagata enon non to islama wonni tegal man bo wala nafaga je wonata nafaka bo walata eto waade on wadi bo ronotirta to be habbino tegal banni be teeray be nasiday tegal banni be habbino gal den gorko maayi ko debbo maayi wala rono o ya ngam tegal may mangal vonnugal gal wala wala o roni o wala o boroni o na gorko may ronta debbo e bo na bo to gorko maayi debbo rona dum ronotirta e non sadaki may bo to hokka ama ko to hokka ka fu sadaki bo yibbi wala e non edda bo wonata to tegal may
islama andi gal habbi gal ti'ai islama fistingal edda wala gal marata edda gal ronata kebo ronotiral wonata edda bo wonata e gal vonnungal bo nde islama heftingal pat fistangal naam fa in kana aliman fa alayhi alhadd kamilan wala yulhaqu bihi alwaladu wa in kana jahilan fala hadd alayhi والولد لاحق به وإن كانت هي عالمة بتحريم ذلك فعليها الحد وإن كانت جاهلة فلا شيء عليها توني لاتي بتئنو تيغال شغارو تينا مهامي تيني كوبومي تيني ماهيبا أتينا مي تو لاتي نو كامبيدو بأندو بإسلام هادي هوندو ون be wadi de be amdu won be wadi de do kam haddu wonan do mabbe haddu zina wonan do mabbe haddu kiita jeeni be ha islama kiita islama doggando mabbe e non non to be daindi bo bingel maydo yerbitinta ke baba man hokkitita baba viata bingel lo bi wayne do warti kiita magel mbi'a kiita bingel jeenu amma to laati be anda be majjube no be andano na be majjube bi mana majjere be jangay sam be andano tegal bannido dum kadaangal ha islama be anda kiita man ha islama kiita tegal bannido ko be laati be jangu be jangirde wonde fere be marbe andal mabbe andal gongal fere amma ha babu woltegal lo kam be wala andal do babu woltegal be anda non be teitegal banni man do kam kiita wala do mabbe haddu wonata do mabbe kiita jeenu wala do mabbe en non non bingel bo to be daindi bikkoy may bo be lincitiran dum ha baba man ha der tegal man be lincitiran bikkoy may en do fama tegalon islama hadi tegal inde magal tegal shigaru